tarita tarata awa sila manua kita e makutu ayo ngambi inuan dinjau sidala ngayuan duan dara pandai tanuan na tau na apulai